روبي عاد تبع روبي وسالي مساندا وانا Orlando Pirates engwa di papaditso tlo ba monate nate nate nate nate nate di kopana tjena di chesa ka bobedi fela he a o ka mpotsa gore nna ke bona jwang ya hosane hai bui mama hai bui mai bui mai bui mai bui mai bui mai hosane Sundowns Pirates ke tsama lefe ai ai ai ai ai ai ai ai Sundowns Pirates o sa. Ai Sundowns loja Pirates. Ai Sundowns loja Pirates. Se re tla bua mmanta. A ntlo re bua hlo ra ke borobong se re sa ra borobong ditaba o di ballwa ke ntsane rantwa.